0: ওকে দেখ মালকোভিন্দিস জানে মাকা মুজিকা ফুরাক নেবে হুসি বেলুনসালে সফরে শোনাবা মালকোভিন্দিস ইতা বা কন্টিনিউ না ফাটিং ইতা নিয়া প্রোগ্রাম হে বেলুন জাস্টিং হানে সান জবেন তুডি মেহে সাইডা মাকা ইতা বো চিরা ইহা হরে কন্ট্রোবি বা না সাউ নো ফো আপোয়ু বা দে জেনভলভমেন্টো
1: লস দুনি কাতা ইতা জবেন তুডি রানে জবেন তুডি ফোন এরা মিলেনিয়াল নে ইতা নে মক জবেন তুডি তাম্বানে মাকা ইতা হানে সান রাম ফোন otas phone bana sound phone ida ne ida joventuri mustengi hanoin ida ke phone laosona to continua ba hanoin ida ke sirahalo la condiso sito sound ko ni sound ka ambiente pobuni nian mabe ida precisa ha horis hanoin ida ke phone hanoin ida ke dia ba pobu ida ne nebe mak durante ni itare na sound ni independencia mabe na fatin falling ni dependencia nema problema agora haune mehi ba na sound ni dane ba contribui ba development ne habile de ham bot tep tebes tamba sare ma de ham bot husi inicio hawa aprende no ha consciente ba realidade na sound ne precise desenvolvimento desenvolvimento ne mak modernize sound sociedade antiga ka sociedade atrasado ba sociedade moderno ka sociedade avançado ne mak importante agora atu transforma sociedade maka ita tem que transforma lo kita ni hanoin atu transforma ita ni hanoin maka ita precisa conhece la ciencia ida ne be maka bele hatur ita ho justo ne maka nesa noin ha unia colega ka hamnia bele unde hanona ka tak ciencia ML marxista leninista ne ciencia ida ke justo mas dala barak ema dihen ciencia ida ne magladiak ciencia ida ne magladiak ma be hawa karate te anesa ne si ola gusta ciencia ML ola gusta musuni liberdade rasi tamba ciencia ida ne maka bele atu transforma ita se how dia kolia kono bahau nia kontribui bana sound ia in primero hau foi moris mai agora hau za ropa most dit musa kontribui bana sound ne kontribuisan ba desenvolvimento se juventude ida pronto para halo ninia bodruma ida ne mus kontribui ba desenvolvimento se hau moris mai se ita mai usa sam voluntario sira por exemplo e mai da cara ke iniciativa tu hili foer soe foer dihenia fatin ida ne mus kontribui ba desenvolvimento ida tamba ne mak contribuição de ba desenvolvimento ba juventude de fura cliu do que ba ida ne be maka hatene det qualia ma vela hatene religia la hatene transforma ida ne mak ita sai protagonista ba ita ni andrasi desenvolvimento ne monoton ka parado tamba de dalawain em la consciente ba realidade ne realidade ida ni hasoru ne realidade hasoru ma nesen saida realidade ida ne be maka ni sinti ni ane ni ia prisão laran ma be ni se hatete katak i'm okay how do you akela